0: fága mé leh chuirde leis an túúnas mó a tí an tatain seo an túúnatá gaiine an tapspat ag ibh hain prasba agus clúní le céile for your mind agus sinna méid éim se slán
1: His 13 a Héan
2: Number 1